0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, соль минорлы номер 2-ші концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Амир Тебенихин, сүймелдеген Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов. Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Перцлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепианомен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Яссауи іліміне қатысты 17-ші ғасырдағы сирек қолжазба Мәскеуден табылды. Оралда Ишанғали Меңдіхановтың өмірі мен шығармашылығына арналған жинақ жарыққа шықты. Енді мектеп оқушылары мен колледж студенттері алғашқы әскери дайындықтың жаңартылған жүйесі арқылы білім алуы мүмкін. Қостанайда жастар Тобыл өзенін бойлай қоқыс жинап жарысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Ұлттық музейде Афинадан Астанаға дейін Владимир Потанин коллекциясындағы олимпиадалық артефактілер атты көрме ашылды. Аталмыш экспозиция болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорттық турнирі қарсаңында ұйымдастырылды. Көрмеге Владимир Потаниннің коллекциясынан алынған 140 тарихи жәдігер қойылды. Тіпті 1896 жылғы алғашқы олимпиада ойындарына қатысты экспонаттар да бар. Әр кезеңге жататын марапат, медальдар, дипломдар мен олимпиадалық алауларды тамашалай алады. Барлық жәдігер түпнұсқа күйінде сақталған. Бұл көрме болашақ ойындары 2026 турниріне қатысушыларға олимпиада тарихымен жақын танысуға мүмкіндік береді. Экспозицияда қазақстандық спортшылардың кеңестік кезеңдегі және де тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерде қамтылған. Мұндай көрмелер жастардың спортқа қызығушылығын арттырып, олимпиадалық қозғалыстың тарихын насихаттауға ықпал етеді деп атап өтті Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрінің орынбасары Серік Жарасбаев. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көрме олимпиадалық құндылықтарды насихаттап, спорт тарихын жаңа форматта таныстыруға бағытталған. Жоба өткеннің жетістіктерін сақтап, болашақ спортшыларға үлгі болуды көздейді. Астана опера солисі әрі үлкен театрдың жастар опера бағдарламасының қатысушысы тенор Нұрсұлтан Әнуарбек Лемешев атындағы 5-ші халықаралық жас опера әншілерінің байқауында Қазақстанды абыроймен таныстырып, 3-ші сыйлық лауреат атанды. Әрі музыкалық оқиға Твер академиялық облыстық филармониясының сахнасында өтті. Байқау бағдарламасы 3 кезеңнен тұрды. Оның тыңдалымдары Твер филармониясының үлкен концерт залында өтті. Жоба аясында вокалистер классикалық романстардың халық әндері мен сондай-ақ 18-ші және де 20-ші ғасырлардағы күрделі опера арияларының тереңнен пайдаланымдарын паш етті. Бірінші және екінші кезеңдерде қатысушылар фортепианоның сүйемелдеуімен өнер көрсетті, ал ақтық 3-ші тур мен лауреаттардың гала концертін Твер филармониясының симфониялық оркестрі сүйемелдеді. Іс-шараның салтанатты жабылуы Твер академиялық драма театрының үлкен зал сахнасында өтті. Бұл музыкалық оқиғаның тартысты бәсекелестігімен ерекшеленген атап өту маңызды. Қатысушылар арасында өздерін жетекші опера сахналарында танытып үлгерген вокалистер көп болды. Мерейтойлық байқау Қазақстан, Ресей, Қытай, Түркия, Гватемала, Боливия, Өзбекстан мен Беларусь елдерінен 150-ден астам орындаушылардың басын қосты. Шығармашылық сайысқа 20 мен 35 жас аралығындағы опера әншілері, консерватория студенттері мен түлектері сондай-ақ музыкалық театрлар мен филармониялардың солистері қатысты. Өнер көрсетулерді Қазақстан, Ресей, Швейцария, Сербия мен Түркиядан келген көрнекті өнер қайраткерлерінен құралған беделді халықаралық қазылар алқасы бағалады. Мұхан Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драма театры тамыздың 19-ы күні күй қойылымын сахналайды. Аталмыш қойылым инсценировкасы Әбіш Кекілбайұлының күй повесінің желісімен аңыздың ақыры романының сюжетіне шендестіріле отырып жасалған. Ұлы мәртебелі өнердің адам санасын оятып алатын құдіреті, оның көзқарасын өзгерте алатын күш-қуат ашылады. Оқиға ықылым замандардан көршілес екі ел арасындағы өзара өшпенділік, дау мен кекшілдікті баяндайтын аңыз аясында өрбейді. Жауласқан екі елдің зорлық-зомбылыққа дәуірлеген заманында қатыгездіктің қара тасын жарып шыққан өнер гүлдердің сұлулығы мен сыршылдығы, нәзіктігі мен өміршеңдігі, мейірімділігі мен қайсарлығы жан жүректі еріксіз баурап, адамгершілікті әлемге жол нұсқайды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

тыңдағандарыңыз Энрике Гранадос, Испания, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Мелодия», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 2-бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтарды оқындаңдатпа. Астанадағы достық үйінде республикалық этномәдени бірлестіктердің басшыларымен кездесу өтті. Алматыда стартап QZ телехикаясының түсірілімі басталды. Петропавлда татар әдебиетінің классигі Ғабдолла Тоқайға ескерткіш ашылды. Қызылорда облысында су үнемдеу акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрхан Тоқаев. Астанадағы Достық үйінде республикалық этномәдени бірлестіктердің басшыларымен кездесу өтті. Жиында жаңа конституцияның негізгі қағидаларын іске асырудағы этномәдени бірлестіктердің рөлімен қатар қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті нығайтуға бағытталған бірлескен жұмыстың басым бағыттары сөз болды. Қатысушылар этномәдени бірлестіктердің қызметіне қатысты өзекті мәселелерді талқылады. Жиында бірлікке үн қосқан республикалық этномәдени бірлестіктер фестиваліне дайындық барысы таныстырылды. Фестивальдің қорытынды кезеңі республика күні қарсаңында Астанада өтеді. Кездесу қорытындысында қатысушылар алдағы уақытта да ықпалдастықты жалғастырып, ортақ мақсатта жолында бірлесе жұмыс істеуге ниетті екенін жеткізді. Қазақстандық жастардың арманы, ғылымға деген құштарлығы мен өмірлік таңдау арқау болған стартап QZ драмалық телехикаясының түсірілімі басталды. Бұл идеяның табысқа, ал арманның нақты жобаға айналу жолын баяндайтын оқиға. Телехикаяның оқиғасы еліміздегі инновациялық стартаптар байқау аясында өрбейді. Қатысушылар үздік жобаны ұсынып қана қоймай, өз армандары үшін күреседі. Бұл жолда олар бәсеке, достық, сатқындық, күмән және де үлкен жауапкершілік күтіп тұрады. Сериалдың басты кейіпкері 17 жастағы Алинур. Робототы техникаға ғашық жасөспірім анасының ауыр сырқаты туралы естіген сәттен бастап, медициналық робот жасауды өмірлік мақсатына айналдырады. Оның арманы жеңістегі жету ғана емес, ең жақын адамын аман алып қалу. Осы мақсат жолында ол өзіне де өзгеге де талай сынақтан өтеді. Продюсер Ақылбек Досжановтың айтуынша, стартап QZ ғылым туралы құрғақ әңгіме емес, көрермендерді толғандыратын адам тағдырлар арқылы өрбейтін оқиға. Телехикаяда жас өнертапқыштардың тың жобалары көрініс табады. Олардың қатарында медициналық робот, жасанды интеллектке негізделген жаттықтырушы, ақылды киім және де баламалы энергия өндіретін жүйелер бар. Түсірілім бірнеше айға созылады. Жаңа телехикая Хабар телеарнасының алдағы телевизиялық маусымында көрерменге жол тартады. Петропавлда татар әдебиетінің классика ақын Ғабдулла Тоқайға арналған ескерткіш салтанат түрде ашылды. Ескерткішке гүл шоқтарын Татарстан Раиса Мустам Миниханов, сондай-ақ солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауес Нұрмұханбетов және де Қазақстанның Ресейдегі елшісі Дәурен Абаев қойды. Салтанат рәсім ақынның туғанына 140 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Ғабдулла Тоқайдың өмірі мен шығармашылығы Қазақстанмен де тығыз байланысты екені де атап өтілді. Суды үнемде, болашаққа сақта. Қызылорда облысындағы Қамба жазғы демалыс лагерінде осындай үндеумен Таза Қазақстан экоакциясы аясында балаларға арналған танымдық акция ұйымдастырылды. Жеткіншектер 10 күн бойы дебат, сурет байқауы, эссе жазу, спорттық сайыстар мен экологиялық шараларға қатысты. Балаларға тіршілік нәрін тиімді пайдалану туралы дәрістер оқытылып, бейнероликтер көрсетілді. Қазір Қазақстанда судың 60% ауыл шаруашылығында, ал қалғаны өндіріс пен күнделікті тұрмыстық қажеттерге пайдаланылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрхан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Наше будущее зависит от решений, которые мы принимаем сегодня. Приходите на выборы в Курултай и сделайте выбор.

0: Тыңдағандарыңыз Франц Ваксман, скрипка мен оркестрге арналған Кармен фантазиясы. Орындаған солист Моне Хатори, сүймелдеген неміс симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы, орындаған баритон Ермек Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен номер 1 симфониясынан 4-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

отбасыларына арналған инклюзивті жоба аяқталды. Солтүстік Қазақстан облысында жастар өзен жағасын жинап жарысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда тоқталсақ боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Рухан Тоқаев. Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде Қазақстанның халық суретшісі Сахи Романовтың туғанына 100 жыл толуына арналған Дала симфониясы атты көрме ашылды. Көрменің ашылуымен қатар қылқалам шеберінің шығармашылығы жайында дөңгелек үстел өтті. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева көрменің ашылуына орай құттықтау хатын жолдады. Құттықтауда Сахи Романовтың қазақ бейнелеу өнерінің ұлттық кескіндеме мен графиканың дамуына сүбелі үлес қосқаны атап өтілді. Аталмыш экспозицияға музей қорындағы және суретшінің отбасы сақтаған туындылар қойылған. Олардың қатарында Шопанның отбасы, жер туралы декрет, отан аспан аясында, сондай-ақ бұғаудан босау секілді шығармалар бар. Сахи Романов кескіндеме, графика және кино саласында жемісті еңбек етті. 1955 жылы Бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институтын тәмамдағаннан кейін Қазақ фильм киностудиясында қызмет атқарды. Ол өмір жолы алдар көзсе, ән қанат және де құлагер фильмдерінің жарыққа шығуына атсалысты. Ал 1967 жылы Сахи Романовқа Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген өнер қайраткері, сондай-ақ 1981 жылы Қазақ КСР-нің халық суретшісі құрметті атақтары берілді. Көрме Сахи Романовтың шығармашылық мұрасы мен ұлттық өнердің өркендеуіне қосқан еңбегі жан-жақты тантады. Қарағанды облысының Абай ауданындағы Топар кентінде ауылдағы азаматтық бастамаларды дамыту жобасы аясында инклюзивті аллея, гарден-терапия және де кедергісіз отбасылық демалыс әлеуметтік экологиялық жобасы аяқталды. Бастамаға 80-ден астам адам қатысып, ерекше қажеттілігі бар балалар мен жастарды және олардың отбасыларын қолдауға, инклюзивті ортаны дамытуға, әрі қоғам белсенділігін арттыруға бағытталды. Жобаны Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының үйлестіруімен берілген шағын грант аясында тамаша адам мүгедектер қоғамдық бірлестігі жүзеге асырды. Аталмыш жобаның басты мақсаты ерекше қажеттілігі бар балалар мен жастарды тәрбиелеп отырған отбасылардың өмір сапасын жақсартуға ықпал ету. Бастама аясында экологиялық акция ұйымдастырылды. Қатысушылар бөте гүл көшеттерін отырғызып, аумақты абаттандыру жұмыстарына атсалысты. Аталмыш шараға ерекше қажеттілігі бар азаматтар, олардың отбасы мүшелері, волонтерлар мен жергілікті тұрғындар қатысты. Жоба кезінде өткен семинар-тренингте мамандар әлеуметтік бейімделу мүмкіндіктері, инклюзивті ортаны қалыптастыру қағидаттары сондай-ақ мемлекет пен қоғамдық ұйымдар ұсынатынын қолдау тетіктері туралы кеңінен ақпарат берді. Кейін қатысушылар жергілікті су қоймасына барып, оларға сауықтыру бағдарламасы өткізілді. Бағдарлама шығармашылық, спорттық және де экологиялық іс-шараларды қамтып, балалардың ұсақ моторикасын, қимыл қозғалыс үйлесімін және де сезіну қабілетін дамытуға арналған тәжірибелік жаттығулармен толықты. Қостанайда жастар тобыл өзенін бойлай қоқыс жинап жарысты. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған іс-шараның мақсаты қалдық сұрыптау мәдениетін қалыптастырып, жастар арасында экологиялық жауапкершілікті дәріптеу. Аталмыш ойынға 20-ден аса ерікті қатысты. Олар белгіленген аумақты қоқыстан арылтып қана қоймай, жиналған қалдықтарды түріне қарай іріктеп, дұрыс сұрыптау мәдениетін тәжірибе жүзінде меңгерді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастыра.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Классикалың хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минордағы екінші шекті квартеттен үшінші өрім Интермеццо, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах. Соль минорлы скрипка солоға арналған номер бірінші сонатасы. Скрипкада орындаған Ғалия Жарова. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырды.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Хабибулла Сетеков, Скерцо, орындаған Киев камератасы дирижері Валерий Матюхин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Сезар Франктың скрипка мен фортепианоға арналған сонатасы, 4-бөлім. Орындағандар Айман Мұсақаджаева және Павел Келелов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радио.
1: Закон и порядок – основа опасной жизни. Соблюдая правила, уважая закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Біздің боларыз бүгін қарған шешімдерімге байланысты. Құрылтай сауына келіп, таңдау жасаңыз.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Алматы радио концерт.
4: Бүгінгі бағдарлама шымылдығын ашатын қазақ жігітіне деген ғашықтық сезім туған Мария Бұрқыса, Марикорованың әні «Дударай». Орындайтын ес аңызға айналған Мүслім Абдуллин.

Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қорда монат радио концерт. Тыңдағаныңыз Мариям Жагорға Дударай, ондаған Мулим Абдулин. Келесі айтындарыңыз қазақ халық музыкасын деп тануға көп күш салған Латиф Хамид шығармасы Вальсы. Орындайтын халық артисі Нұржамал Тембаева.

Тағандарыңыз Латиф Хади, Қазақ Әлса, Орған Қалғы Артия Нұржамал Сәйва. Ақан Сері Қараторғай. Орындайтын Қазақ Кенес әнші, Қысыро Қалтесі Решат Абдулин.

Тыңдағанда Ақан серінің шығармасы қара тор. Орындаған қазақ кеңес әншісі КСРО халық артисі Риша Табдул. Келесі тыңдайтындарыңыз Никита Богослов, Александр Жов, «Где-то утро ранее». Орын халық артисі мемлекеттік сыйлық бері Бибігүл Төлегенова.

тыңдағанда Богословский Александр Жаров «Где ты? Утро ранее». Орындағы халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Бибігүл Төлегенов. Бүгінгі концертіміздің соңғы шығармасы Джузеппе Вердидің «Регалия» операсының «Жылданың ариясы». Орындай опера әншісі, Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекет сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы. Сүймейтін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера балет театрының симфониялық оркестрі, дирижер Нұрлан Жарасов.

0: Осымен алтын қордан аман атынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізуші Нұрқанат Серікұлы. Әуенмен әрлеген Бина Мүреева. Шығармалар Қазақ радиосының алтынынан алынды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыз.
1: Классик радиосының әуе толқынында алтын қордан аман радиоконцерті.
2: Классик радионың жарнама меда 157.8 Астана қаласының коды 712-2
3: Гармонтанысы

0: сенді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық тартты зіндісі.
2: Мария. Соқпалы музыкалық аспап. Маримбан пайда болуы жайын шегі жоқ даулар жүде. Негізгі үш болжамы да бар. Бірінші болжамы екес, Маримба Африка құрлығында Ангола же пайда болған. Екінші болжам бойынша, Маримба не майя дерінің аспағы. Ал үшіншімді дәлелдей түсі үшін тіпті археологиялық жолмен табыл жаңалыққа бар. Майя өркениеті дәуіріндегі рәдік ваза, вазада Маримбына ұқсас аспапта ойнайтын музыканттың бейнесі бар сурет бейнеленген. Бірақ қай болжам қаншалықты рас екендігі жұмбақ бола береді. Жалпы айтқанда, маримбаға қатыс аңыз көп. Оңтүстік Африканың жекелік бір аңызы бойынша, бұл аспапты денсаулық пен шаттық тәңірі маримба жан екен. Күндерін бір күні, ол асқабақты ағаш керектерінің арасына қойып, оны таяқшалармен соғып ойнай бастырды. Асқабақтар, элеваторлар қызметін атқарады. Аспап дыбысталуы басқа, еш дыбысқа байтын, ақырын ұзақ болып шықты. Аспаптың осы тәңірдің түне қойылған. Маримба тек автор-тұрғындар үшін ғана емес, сондай-ақ Гватемала, Мексика, Латын Америкасының кейбір елдері үшін де туған аспап болып саналады. Дәл осы латын американдық маримбасын әйгілі акустик және соқпалы аспапты жасаушы Джон Диган не ала отырып, конимбаны қағидалар деп өзгертеді. Бұл ағаш резоналарды олар кезінде асқабақтарда ауыстырған еді. Металға ауыстырып, аспап құрылымының талон үлгісін береді. Диган сондай-ақ маримба тондық пластина үшін ең керемет акустикалық өткіш ретінде қазғаштың ең лайлы екендігін деп шықты. Бұлардың өндірістік шығарымында Диган жолға қойды. Диганның маримбасы сапалы талон үлгі және мұражайлы дулық болып табылады. Бүгінде маримба пластиналарын немесе қызғылт гондурас ағашынан жасайды. Оны фортепианоның хроматика клавиатурасы үлгісінде жасап, реттеліп негіздейді. Пластиналардың астында аспаптың дыбыс әуезділік пен көлем беретін тал труба резонаторлары орналасады. Маримба әр музыкалық жанрлар эстрада мен джайпағанның өзінде классикалықтан авангардтық музыкин үйлесін табады. Маримба аспабында обасында орындаушы бір мезетте таяқшалың бірнеше түрін қолданады. Көбінесе 2 немесе 4, 5, 6 таяқшаны серия қолданады. Таяқшалардың ұшта резеңке ағаш немесе пластиктен болу мүмкін. Әдеттегі олар жүн жақта жіптермен ол. Таяқшалар таңдау музыкаға әртүрлі бағыт тембрлер, кселан дыбысына ұқсайтын күрт шығатын, шіркеулік арғы еске түсіретін жоқ.

дауысына ие болу мүмкіндік береді. Бірақ таяқшалар бірше болуы мүмкін. Сонымен бірге Марим кейде бірнеше ордаушы қатар өнер көрсете алады. Кейде Маримбаны жақсартылған ксилофон деп те атайды. Бірақ бұл қате екендігін айтамыз. Бұл екі түрлі аспап. Әрқайсысының өз тарихы мен дыбыс үлгісі бар.

орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева халықаралық музыкалық байқаулардың жүлдегерлерімен кездесті. Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі күмбезіне ғылыми реставрациялық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Көбейтөскөй президенттің тапсырмасымен Бұйратау ұлттық паркінің құрамына енгізілмек. Туралы толығырақ бірер минуттан соң танысасыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева халықаралық музыкалық байқауларда жүлделі орындарға ие болған отандық жас өнерпаздармен кездесті. Жүлдегерлерді жеңістерімен құттықтаған Айда Балаева мемлекет басшысы елдің орнықты дамуының басты алғышарты саналатын адами капиталды дамытуға айрықша мән беретін атап өтті. Президент өскелең ұрпақты тәрбиелеуде, ұлттық бірегейлікті нығайтуда мәдениет пен өнердің орны ерекше екендігін үнемі айтып келеді. Жаңа конституцияда мәдениет пен ұлттық құндылықтар мемлекетті дамытудың маңызды негіздерінің бір ретінде бекітілген. Сондықтан да дарынды балалар мен жастарды қолдау ел болашағына салынған стратегиялық инвестиция. Айта кетейік, Ахырки Амалят осы жылы Витебскідегі Славян Базар 35-ші халықаралық өнер фестивалінің эстрадалық ән орындаушылар байқауында бірінші орынды еленіп, Лира арнайы сыйлығына ие болды. Ал Жасмина Түзелова аталған фестиваль аясында балалар байқауында екінші орынды жеңіп алды. Сонымен қатар оған авторлық ән жазуға мүмкіндік беретін арнайы сертификат табысталды. Жас виолончельші Алан Бәсен Италияда өткен Раверда Ора 37-ші халықаралық музыка байқауының жеңімпазы атанды. Ол жас таланттар секциясының екінші жас санатында мүмкін болған 100%-ның 100-ін жинап, Прима премия Ассалюта марапатына ие болды. Кездесу барысында жас орындаушылардың кәсіби қалыптасуына елеулі үлес қосқан ұстаздар мен ата-аналардың еңбегі де ерекше аталып өтті. Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің күмбезіне ғылыми реставрациялық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оларды қаз қайта жаңарту республикалық мемлекеттік кәсіпорны мамандары кешенді зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып жүргізіп келеді. Зерттеу барысында күмбездің сыртқы қабатының беріктігі әлсіреп, жарылған тұстарының көбейгені анықталған. Жұмыстар сыртқы қабаттың одан әрі бүлінуі және де оның жекеленген бөліктерінің құлау қаупінің алдын алуға бағытталған. Бұл қабат кесененің түпнұсқа құрылымына кірмейді. Ал күмбездің тарихи конструкциясы бүгінге дейін бастапқы қалпында сақталған. Күмбездің қабаты оны жауын шашыннан, желден, күн сәулесінен және өзге де сыртқы факторлардан қорғайды. Алдағы уақытта шешімдер ғылыми зерттеу нәтижелері мен тарихи құрылымға барынша аз араласуды көздейтін қағидатқа сәйкес қабылданады. Айта кетейік, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Қазақстанның ЮНЕСКО бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген алғашқы ескерткіш. Ғылыми реставрациялық жұмыстар мәдени мұраны сақтау жөніндегі халықаралық талаптарға сәйкес және де Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің бақылауымен жүргізіліп келеді. Суының қызғыл түсімен танымал Көбейтұз көлі президент тапсырмасымен Бұйратау ұлттық паркінің құрамына енгізілмек. Қазірдің өзінде көл маңын қорғау шаралары басталып кетті. Жағалауға өту шектеліп, патрульдеу күшейтілді. Осыдан бірнеше жыл бұрын елордадан бар жоғы 160 шақырым жерде орналасқан Көбейтұз туристер арасындағы ең сұранысқа ие табиғи орындардың біріне айналды. Президенттің тапсырмасымен көлге ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесі беріледі. Ол үшін Бұйратау ұлттық паркінің шекарасы кеңейтіліп, құрамына Көбейтұздың акваториясы енеді. Жергілікті билік өкілдері іргелес аумақ толықтай абаттандырылатынын айтты. Таяу арада көл жағасында автотұрақ пен шолу алаңы пайда болады. Туристер бұл табиғи феноменді қашықтықтан тамашалап суретке түсе алады. Әзірге әкімдік өкілдері өңір тұрғындарын енгізілген талаптарға түсіністікпен қарауға шақырады. Сондай-ақ бұл шаралар бірегей нысанның болашақ ұрпаққа еш бүлінбей жетуі үшін қажет дейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: Лето с любимой классикой.
1: Гармониятын сахабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, ми-мажорлы вальс-капричо, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Габриэль Фаре, Пельяз және Мелизанда музыкасынан прелюдия. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Энгельберт Хумбердингтің Гензель мен Гретель операсынан «Скачка ведьмы» туындысы, орындаған Ирландия ұлттық симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтарды оқындандыртпа. Тәуелсіздік ұрпақтары гранты бойынша ең жоғарғы балл жинаған 30 жеңімпаз анықталды. Елордада тұңғыштар мекені киелі Абай елі тақырыбында көрме жәрмеңке өтті. Астанада Иван Айвазовскийдің шығармашылығына арналған иммерсивті мультимедиалық көрме ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Нұрқанат Тоқаев. Елімізде тәуелсіздік ұрпақтары грантын тағайындау жөніндегі комиссияның қорытынды отырысы өтті. Аталмыш отырыста Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айдабала

0: Әйба жастарды қолдау мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жүргізіп отырған мемлекеттік саясаттың стратегиялық басымдықтарының бірі екендігін атап өтті. Президенттің маңызды бастамаларының бірі дарынды қазақстандық жастарды қолдауға, олардың әлеуетін арттыруға, сондай-ақ дамытуға, әлеуметтік маңызы бар және де инновациялық жобаларды жүзеге асыруына жағдай жасауға бағытталған тәуелсіздік ұрпақтары гранты. Жыл сайын байқаудың барлық бағыты бойынша өтінімдер саны артып келеді. Бұл жастардың белсенділігінің ғана емес, олардың мемлекеттік қолдауға сенім білдіріп, қабылданатын шешімдердің әділдігіне және де үміт артатының айқын көрінісі. Іріктелген әрбір жоба еліміздің мақтанышына айналып, Қазақстан қоғамына нақты пайдасын тигізсін, деді үкімет басшысының орынбасары. Конкурстық комиссия құрамына белгілі ғалымдар, мәдениет қайраткерлері, медиа менеджерлер, мемлекеттік органдар мен бизнес өкілдері келді. Айда Балаева комиссия мүшелеріне атқарған жұмыстары үшін алғысын айтып, олардың әділ әрі негізді шешім қабылдағанына сенім білдірді. Отырыс қорытындысы бойынша конкурстық іріктеу барысында 6 бағыт бойынша ең жоғарғы балл жинаған 30 жеңімпаз анықталды. Елордада Тұңғыштар мекені киелі Абай тақырымында көрме жәрмеңке өтті. Онда Абай облысы креативті индустрия өндірушілерінің өнімдері қала халқы мен қонақтарының назарына ұсынылды. Көрмеге облыстық музей мен кітапханадан әкелінген тарихи жәдігерлер қойылды. Аталмыш шара Creative Аймақ республикалық жобасы аясында ұйымдастырылды. Алаштың алғашқы астанасы атанған аймақ Абай елі. Оң қолынан өнер тамған шеберлердің ордасы. Аталмыш шеберлер елордадағы көрме орталығында өз өнімдерін жұртшылыққа ұсынды. 30-дан астам өндірушінің 800 түрлі өнімі келушілер назарына қойылды. Оның 772-сі қолөнер бұйымдары болса, қалғаны қылқалам шеберлердің картиналары. Астанада 19-шы ғасырдың әйгілі теңіз суретшісі Иван Айвазовскийдің шығармашылығына арналған иммерсивті мультимедиалық көрме ашылды. Экспозиция бейне, музыка және де көркем баяндау арқылы суретшінің шығармашылық әлемін ашады. Люмьер Холл мультимедиалық мұражайының әкімшісі Әнел Шағырованың айтуынша, көрме Айвазовскийдің шығармашылығын заманауи технологиялар арқылы жаңа қырынан таныстырады. Айвазовский теңіздің табиғатын ерекше сезіне білген суретші. Ол теңізді табиғат аясында отырып емес, жадына сүйеніп бейнелеген. Соның арқасында теңіздің мінезі мен қуатын дәл жеткізе алды, деді Әнел Шағырова. Экспозиция екі залдан тұрады. Бірінші залда Айвазовскийдің картиналары, эскиздары мен сондай-ақ шығармашылығына қатысты ақпараттар ұсынылған. Ал екінші залда туындылар үлкен экрандарда мультимедиалық форматта көрсетіліп, көрерменге иммерсивті әсер сыйлайды. Бейне, музыка және де дыбыстық сүйемелдеу бір тұтас композиция құрайды. Соның нәтижесінде көрермен өзін теңіздің ортасында жүргендей сезініп, шығарманың эмоциясын толық қабылдай алады, деді мұражай әкімшісі. Мультимедиалық көрсетілім шамамен бір сағатқа созылады. Бағдарламада суретшінің алғашқы туындыларынан бастап, үздік шығармаларына дейінгі жолы мен әлемдік өнерге қосқан үлесі қамтылған. Айта кетейік, Иван Айвазовский өмірінде 6000-нан астам картина салған. Көрмеде кеңінен танымал туындылармен қатар эскиздермен алғашқы нобайлары да қойылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Аудиторио де Тенерифе – Испаниядағы ең жарқын арт объектілердің бірі, және испандық сәулет өнерінің жауһарларымен бірге маркаларда бейнеленген алты ғимараттың бірі. Оның сипаты Тенерифе және Канар аралдарының негізгі символдарының біріне айналды. Бір жағынан қарасаң, бұл ғимарат желкен, қанат немесе көзбен толыққанды елестетіледі. Оның сәулеттік келбеті таңғажайып, ғимараттың төбесі үлкен салдың күмбезінен 58 метр биіктікте орналасқан. Бұл ғажайып ғимараттың жобасын Сантьяго Калатрава әзірледі. Көре алмайтындардың айтуынша, ол Сидней операсынан асып түсетін ғимаратты салу ниетін көздеген. Тенерифе аралында үлкен концерт залын салу идеясы 1970 жылы пайда болды. Астана билігі арнайы орын мен сәулетшіні ұзақ уақыт бойы іздеді. Сәулеттік бәсеке 1978 жылы жарияланып, тек 90 жылы ғана комиссия лайықты деп таныған жоба қабылданды. Құрылыс 1970 жылы басталып кетті. 2003 жылы аудитория пайдалануға берілді. Аудиторио де Тенерифе – сәулет өнеріндегі экспрессионизмнің қайталанбас үлгісі. Концерттік залдың көлемі 6,5 мың шаршы квадрат метрді құрайды. Ғимараттан 50 метрдей жоғарыда 350 тоннаны құрайтын жабыңқы конструкциясы орналасқан. Қиғаштау келген сыртқы желілері ішкі бөлмелерде де қайталанады. Аудиторио де Тенерифені түнгі тропикалық аспанда сабалы тұрғыда жарқыратып көрсететін жарық жағыда ойластырылған. Сыртқы жағында атлантикалық және қалалық екі терраса жабдықталған. Олардың екеуі де мұхит жағасына шығады. Аудитория ғимараты үлкен холл, екі галерея, камералық және симфониялық залдан құралған. Симфониялық залды ғимараттың жүрегі деп те атайды. Оның сиымдылығы 1616 орын. Камералық залда 422 адамға орын бар. Айта кететіні, камералық залда дыбыс қабырға мен күмбезге бекітілген, басқарылатын панельдердің көмегімен үйлестіріледі. Бұл ерекше жүйені инженер-акустик Альберт Бланфорд ойлап тапты. Аудиторио органы да көрермендерді ерекше таңдандырады. Ол да Бланкфордтың жобасы бойынша әзірленген. Халықаралық сарапшылардың көзқарасы бойынша, бұл аспап құрылымы және дыбысталу тұрғысынан ерекше бірегей болып келеді. Ғимарат төбесі астындағы екі қабырғаның жан-жағынан 3835 арқандық түтікшелер бекітілген. Бұл қайталанбас, салыстыруға келмейтін көлемді дыбыстың пайда болуына әсер етеді. Сондықтан да Аудиторио де Тенерифе тек сәулеттік формаларымен ерекшеленіп қана қоймай, техникалық мүмкіндіктермен де көзге түседі. Көбінесе аудитория сахнасында Тенерифе аралының симфониялық оркестрі өнер көрсетеді. Сонымен бірге мұнда жыл сайын бірнеше фестивальдер, опералық Атлантик джаз және Тенерифе данса байқаулары өткізіледі. Сондай-ақ Кадена Диаль радиостанциясы 10 жыл бойы үлкен залда өз жүлдесінің табысталу рәсімін өткізіп тұрады. Аудиторио де Тенерифе – әлемдегі ең керемет 100 концерттік залдардың бірі.
0: Сахналар – Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Джон Ланг, Ричард Пейдж, Стив Джордж, Нита Кунгудея Милеле. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Тияров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.